daj, ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žut.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Legendarna prva proleterska udarna brigada, upravo su borci ovog našeg kraja činili njenu udarnu pesnicu, 5. i 3. šumadijski bataljon. Na čelu tog slavnog 5. bataljona stajao je naš Milan Ilić Čiča. Sa svojim šumadincima prošao je najteže iskušenja, pokazujući cijeloj Jugoslaviji kako se bori za rodnu grudu. Svoj život Čiča je utkao u temelje slobode i svoj život izgubio je u Pjenovcu 21. januara 1942. godine zajedno sa još 59 svojih saboraca. Ta žrtva pokazala je da Šumadija ne brani samo svoja sela, već slobodu svakog čovjeka i svakog pedlja ove zemlje. Proglašen je za narodnog heroja. Danas sa nama ovdje stoje i naši mladi učenici. Čuli smo njihove stihove i prelepu rodoljubivu poeziju. Svaka rodoljubiva poruka ukazuje da je sloboda plaćena mnogim životima naših predaka. Aranđelovačka opština u Prvom svjetskom ratu dala je više od 4000 boraca i odvedenih u logore. U Drugom svjetskom ratu dala je 1080 boraca i civila. U ratovima 90. godina 15 boraca. Minule su godine i decenije. Jugoslavija više ne postoji. Ponovo se javljaju razni oblici neofašizma, svjedočimo sukobima u Europi, Bliskom istoku i drugim regionima. Uprkos velikim žrtvama, Srbija i sve njene bivše republike takmiče se ko je veći antifašista, iako su te bivše republike uglavnom bile saradnici fašista. Naša dužnost danas jeste da budemo dostojni te prve zakletve od 16. jula i besmrtne slave koju su ovi borci ostavili u nasljeđe baš kao što su to činili kroz istoriju i njihovi preci. Negujući kulturu sjećanja i čuvajući uspomenu na prvi šumadijski odred, mi čuvamo sopstveni koren i obraz pred precima i potomcima. Neka je večna slava i hvala herojima prvog šumadijskog partizanskog odreda.
1: Značaj rada opštinskog odbora Subnora Aranđelovac kao i drugih odbora istakao je potpredsjednik Republičkog Subnora.
2: Pozdravljam vas u ime Subnora Srbije i njegovog predsjednika generala Ljubiše Dikovića i prenosim iskrene čestitke za izuzetno agilan rad boračke organizacije Aranđelovca na čelu sa ovdje prisutnim Rajicom. Veliko je zadovoljstvo prisustvovati ovakvim skupovima gdje se odaje počast borcima za slobodu i gdje se na pravi način neguje tradicija oslobodilačkih ratova. Sa posebnim zadovoljstvom mogu da istaknem da je ovdje, za razliku od mnogih drugih sredina, svojim prisustvom predsjednik opštine i predsjednik skupštine učinio čast boračkoj organizaciji i svim borcima koji su ovdje prisutni, da i oni uvažavaju i neguju tradicije oslobodilačkih ratova i naravno partizanske borbe. Hvala vam svima što svojim prisustvom uveličavate i obeležavate ovakve događaje. Hvala vam.
1: I ovo obeležavanje upotpunili su svojim programom učenici osnovne škole Miloš Obrenović.
3: Oj, vita jelo zelena, ti rasteš sama kraj druma, kraj pusta druma careva, kud naše čete prolaze. Oj, vita jelo zelena, daleko s četom odlazim, osta mi sama u selu, devojka vita jelena.
4: A 13. mračne kišovite noći, nekoliko desetina krajiških proletera, oklopljenih kod bolnice u planini, podješe na posljednji juriš, protiv 10 puta jačeg neprijatelja, i junački padoše u neravnoj borbi.
1: Na redu su vesti iz kulture. Program 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se sutra od 21 čas na otvorenoj sceni koncertom veče popularne klasične muzike. Zrenjaninski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića izvešće dela Mozarta, Beethovena i Bokerinija. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanja Lazarevića, koja će biti otvorena u subotu u 19 časova. Mudar Osavić će u subotu 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duka. Program počinje u 9 časova na terenu kod osnovne škole. Ekipe radne jedinice vodovodi kanalizacije javno-komunalnog preduzeća Bukulja izvode radove na rekonstrukciji dela kanalizacione mreže u ulici Vožda Karađorđa u zoni kod Seničanskog groblja. Radovi obuhvataju rekonstrukciju dela kanalizacione mreže sa ciljem unapređenja funkcionalnosti sistema i obezbeđivanja pouzdanijeg odvođenja otpadnih voda na ovoj deonici. Sa druge strane, u okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže nastavljeni su radovi na deonici koja se nadovezuje na prethodne izvedene radove iz ulice Ilije Garašanina, a trenutno se izvode u ulici Cara Nikole. Pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode do 19. jula 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da je kontrola usmerena na najčešće prekršaje koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, među kojima su prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kažu iz Uprave saobraćajne policije, i podsjećaju da je od početka ovog mjeseca na putevima u Srbiji stradalo 17 osoba, dok je 123 osobe teško povređeno. Meteorolozi kažu sutra pred nama sunčan i topao dan, maksimalna dnevna temperatura sutra 34 stepena. Sutra, kao i danas popodne, mogući su pljuskovi sa grmljavinom i vremenske nepogode. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
5: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
5: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
5: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama.